0: ravenki, formuli, deljenje, množenje. Ne, niti treba ništo složeno. Prosta matematika so klupka tičkata na Ramstor. Eden poen vredi jedan denar. Pazaruvaj su tvojata Ramstor klub kartička. Jemke kupuvaš na popusti. Jemke sobiraš pojeni što možeš da ga iskoristiš za tvoje dosledno pazarenje. Ramstor. Dobi poveće. Živej podobro.
1: Gledate zamagljeno? Kataraktata ne čeka, a rešenijeto je blisko do vas. Vodenica. Dobivate 100% medicina i 100% doverba. Zakaži pregled denes na denica.mk ili na 02-306-8288. Specijalna očna bolnica Denica Skopje. 8 godini liderstvo v oftalmologijata.

0: www.mix.mk. Koj bi pomislil? Od crvena dalova piper do prvoto krc na stobi flips. Prvi od ruček so dafinga. Svežinata na cevitana. Preku vitanez i kečap. Zajedno so briljant, happy, luna. I ušte cel jedan svet na vkusovi koji će go osvojat se čije srce. 70 godini vitaminka. 70 godini tvoj svet na vkusovi.
1: Kanal 77. Maksimum muzika.

0: in najvkusno.
1: YY od Koga Nova.
2: Dr. Petre Georgijev, Radoviš, specijalistička ordinacija po interna medicina, sokardiologija, precizna dijagnostika, sonajsovremena oprema, ehokardiografija, koronaren stres test, EKG holter, holter za krven pritisok, eho na abdomen i tiroidna žlezda. Dr. Petre Georgijev, Radoviš.
3: Vrijeme je da gledate jasno. Oslobodite se od očilata sa najsovremena laserska korekcija na dioptrija vo Promedica oftalmologija i ekspertizata na dr. Fanka Gilevska. Promotivna cena od 499 evra i besplatan prigled. Zakažete na 0800 301 30.
4: Ravenki, formuli, deljenje, množenje. Ne, ne, ne ti treba ništo složeno. Prosta matematika so klupka tičkata na Ramstor. Jedan poen vredi jedan denar. Pazaruvaj su tvojata Ramstor klub kartička. Jemke kupuvaš na popusti. Emke soviraš pojeni što možeš da gi iskoristiš za tvoje dosledno pazarenje. Ramstor. Dobi poveće. Žive i podobro.
5: Slušaj ga svega ova. Golema nagradna igra vo Ađiko. Se se što vasom nagrada i ušte ništa. Kupuvajte vo Ađiko i usvojite vredni nagradi. Sa svi koja smetka nad 1000 denari dobivate kupon za učestvo. 190 vredni nagradi, glavna nagrada, egzotično patuvanje za dvajca. Ađiko Home Center.
6: Patuvajte bez